0: レバここにいて。
1: いらっしゃい
0: ませ。おお、君はどこにいる。
1: 10ミリです。
0: もう時は戻らない。
1: 58番ですね。
0: 時計の針は戻らない。

俺らパーマーと、パーマー頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんな人絶対友達になるかい。

0: を褒められまくったお菓子は
1: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。
2: さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。

0: a gentle meditation.
1: Aku sayang padamu.
2: This is too modern.

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

ゴリゴリかポジット。

0: 浄化する一筋の光、それがウィービームなのである。
1: ウィは全てを許します。

0: また何かなくしたの？
1: ああ、そうなんだ。でも何をなくしたのかわからなくてね。そのうち思い出したろ。どこ行くんだ？
0: ペールロベルに本を返すの。ベローナの恋人たちの物語。
1: つまらなそうだ。

0: ああ、村でただ一人の本の虫が来たぞ。それで、今週はどこを旅したんだい？
1: 北イタリアの二つの町よ。帰りたくなかった。どこか新しい場所はない？
0: 今ちょうどなくてね。よかったら古いのをまた読んだらどう？
1: ありがとう。本のおかげで小さな世界が大きくなる。
0: ボンボヤージュ。
1: じゃあね。

0: おい見ろルフー、俺の未来の妻だ。ベルはこの村で一番の美人だろ。そこだよいいのは。
1: でもすごく物知りなんだ。君はそう体力で勝負ですって感じ。
0: ああでも戦争が終わったから何か足りない気がするんだよ。あの子を見ると感じるんだ。なんていうかその、
1: ジャノセクは
0: 何なんだそれ。

0: よしよしよし。あやさん。
1: うい。じゃあそろそろやっちゃいますかね。
2: やっちゃってるんだってそれ。
3: ですですです。
1: やっちゃいますかね。
3: はははは。
2: です。どれなんだこれか。
1: はい、
0: 行きますか。
2: やった。
0: はい。じゃあリーダー。
1: はい。
0: 参りましょう。
1: では皆さん、お手を拝借。よーっ。

金だ大鉄を寝よと滅亡なくなっちまう前に熱を発散しきちまおうぞ Let's go Let's go ぜひレギュラーポンラブからエスコ25号じゃない2号入力それ目指しを変

けど不思議だよね。大好きなことってなんだかめちゃくちゃ頑張れる。好きのパワー全開にしてスパートかけようぜ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: 熱中症予防のための公共施設一部開放のお知らせです。例年猛暑による熱中症などの健康被害が数多く報告されています。そこで厳しい暑さから身を守るために公共施設の一部を一時休憩所 e-Oasis として開放します。暑さを感じた際は無理をせず e-Oasis で休息を取り、熱中症の予防に努めるなどお気軽にお立ち寄りください。日時は9月30日水曜日までです。場所は市役所本館、新館及び東庁舎、永源寺支所、万所出張所を除く市役所各支所、保健センター、蒲生コミュニティセンターを除く各コミュニティセンター、各図書館、ウェルネス妖怪地、妖怪地文化芸術会館、天秤の里文化学習センター、ふるさと文化体験学習館、福祉センターハートピア、能登川水車とカヌーランドとなっています。

0: 長はどなたでもご利用できます。お問い合わせ先は健康推進課、電話番号 0748-24-5646 までお問い合わせください。
1: 我が家がようやく完成。コトシンの住宅ローンが大きな支えになりました。あなたもコトシンの住宅ローンをおすすめします。コトー信用金庫、信金バンク。
2: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

0: 東近江だよりをお届けします。今週の相談です。法律相談は弁護士による相談で1人30分年1回限りです。6月9日火曜日の申し込みは2日火曜日の午前9時からです。登記相続相談は司法書士による相談で1人30分年1回限りです。6月19日金曜日の申し込みは1日月曜日の午前9時から相談日の前日までです。いずれも電話予約制で直接電話で受付を行います。先着6人です。お申し込みは市民生活相談課までお願いします。一般相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市役所新館1階の市民生活相談課で行っています。法律相談、登記相続相談、一般相談について詳しくは市民生活相談課 IP 電話050-5801-5616 050-5801-5616 番までお問い合わせください。消費生活相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市民生活相談課内の消費生活センターで行っています。詳しくは消費生活センター IP 電話 050-5801-5659 050-5801-5659 番までお問い合わせください。市の委託事業青年貢献制度の利用に関する相談は東近江市権利擁護サポートセンター NPO 法人町の相談室寄り添いで月、火、水、金曜日の午前9時から午後5時まで行っています。事前に電話で予約をしてください。 IP 電話は 050-8036-0252 050-8036-0252 番。電話は 074856-1085 074856-1085 番です。お仕事探し相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時30分まで市役所内会議室で行っています。1相談日4人までです。相談希望日の前日までに電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは商工労政課 IP 電話050-5802-9540 050-5802-9540 番までお願いします。子ども DV に関する相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。なお DV に関する相談は午前9時から午後5時までです。この時間以外で夜間や休日、緊急の場合は児童相談所全国共通ダイヤル189に相談してください。詳しくは子ども相談支援課 IP 電話 050-5802-3275 050-5802-3275 番。虐待ホットラインは0748-24-5687 0748-24-5687 番。子ども電話相談は0748-24-1111 0748-24-1111 番です。薬剤師が夜間や休日に薬の困りごとに応える夜間休日お薬相談窓口は、夜間は午後9時から午前9時まで、休日は終日行っています。詳しくは東近江薬剤師会電話 074878-0939 074878-0939 番までお問い合わせください。 看護職のための出張就職相談窓口は毎月第1月曜日の午前10時から午後1時までハローワーク東近江で行われています。詳しくは滋賀県ナースセンター電話077-564-9494 077-564-9494番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
6: 滋賀銀。
7: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。図書館からのお知らせです。今月のイベントをお知らせします。お話し会が6月6日土曜日、13日土曜日午前11時から行われます。対象は3歳以上のお子さんです。お膝で抱っこのお話し会が6月4日木曜日午前11時から行われます。対象は3歳くらいまでの親子です。託児サービスが

0: 6月12日金曜日、26日金曜日、午前10時から正午まで行われます。対象は0歳から3歳児、時間は時間内1時間までです。事前予約はできません。フラットスペース夜課、学校帰りに立ち寄れる放課後の居場所です。6月24日水曜日、午後2時30分から、対象は主に中学生です。お問い合わせは0748-57-8080、0748-57-8080まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。